жазылған Америка долларына тәуелді деген сөз. Ол қызмет уақытының 1 минутын 10 Америка доллары. Бірақ барымыз қонақ қабылдаумен өткізіп жібере алмай, егер осы 10 Америка доллары. Үшін 5 минутқа 10 Америка доллары. Уақыт орлатқан болса 85 Америка доллары.